0: 江戸の深川区営町に駅舎の看板を上げております村上源さん。これは占いというのは世間を欺きます表看板。実際はと申しますと、上坂井戸も大滝を足がかりとして旅人を相手にゆすり語りぶったくり、時とも愛によっちゃが旅人の命に奪って金を取る悪の数々を積み重ねました悪と、大滝の源蔵という男でございました。役人の目が厳しくなったんで、上坂井戸じゃが仕事ができない江戸に潜り込んできて、駅舎占いという看板をあげた。なんでこんなやつに駅が当たりますかね。ですから現在に駅を見てもらった後で、腐ったものを食っても当たった試しがないなんて、これ近所の評判ですよ。さあ評判が悪い、客が来ない、悪事を企む。自分の実の妹のお作上総大滝の座にて彦兵衛という夫とお里という地武士人なる娘と親子三人わずかばかりの電池電波田を耕して、まあ、細々と暮らしていた。ところが夫の彦兵衛が脳卒中というやつでポクッと死んだ。途端に暮らしに困った。さあ金に困っていた源斎がこれに目をつけた。どうだよお作、娘のお里を江戸へ出さねえか。いや俺がお出入りしているな、ああ木場の材木問屋の大家さんの娘さんがな、体の具合が悪いんだよ。向島の木墓地の寮で出養生してんだ。話し相手遊び相手が欲しいんだと常々言われてんだよ。どうだよ、そういうお嬢さんの遊び相手話し相手ならよ、行儀作法も覚える。お給金もたんまりもらえらあな。お前んところへ仕送りができようとこういうわけだ。娘のためだ、お里を江戸へよこしなよ。悪いやつは悪い知恵が働くんで、17になりましたこのお里を江戸へ連れ出してどうしたかというと、自分の悪をしていた時の弟ヤックの軍事というやつが共に江戸に潜り込んできて、江戸町二丁目吉原ですね、あの吉原の岩井屋という女郎屋でもって働いて、このヤックの軍事と相談をしてその岩井屋へ、こともあろうにお里を三十両という金でもってこれを女郎に売り飛ばしちまった。売り飛ばした金はね、二人で七三に山分けして博打であっという間に使っちまったよ。かわいそうなのが母親のお作だ。頼りがあるか仕送りがあるか、仕送りを楽しみに待っていたんだがなしのつぶてだ。泣いて泣いて泣き暮らしていたんだが、こう思う親の情、上総大滝の座から訪ね訪ねまして江戸深川黒江町源斎の家へ。
1: 兄さん、娘は達者かね。
0: これにゃ悪の源斎も驚いた。
1: おお、よく来たなおい。いやいや、こっちからつけもな出さなきゃいけねえと思ってたんだが、何しろ俺はな、客が多くて忙しくて、すまねすまね。まあまあまあ、疲れてんだろうから上がってくれよ。え、いや、木墓地のな大家さんの寮へ行ったよお里のやつ、お嬢さん泣いてしやがって。前と違ってな、綺麗な着物着てよ、化粧して俺の前三つ指ついて、おじさま、お久しぶりございます。挨拶された時には俺は別人かと思ったよ。兄さん、あたしもこれから行ってその姿が見たいだが。おっと、そらまずいや。ダメだぞ、 え？おめえのそんななりで言ってみろよ。お里が帰って周りの人に気兼ねして恥ずかしい思いする。俺がな、着物をあつらえてやるか。着物ができたらそいつに来てさ、俺が連れてってやるから、まあ、しばらく待ってない。二日三日知らん顔だ。兄さん、いつになったら娘に会えるんだい。
0: そうだな。だったらなんだ、俺がな、手紙書いて、で、お里のところへ持たしてやるから。そしたらな、誰かにおめえのことを向けに来てもらうじゃねえか。
1: 何、材木問屋の寮なんぞに手紙書けるわけはないですよ。お里は吉原の女郎屋に売り飛ばしちまってるんですから。
0: 兄さん、娘にまだ会えねえかね。
1: うせえな。く、うすこれあんどんの隣に座るやって、そんな哀れっぽいおか出してるところ客にでも見られてみやがれ。化け物でも飼ってると思うじゃねえか。おめえみてえなやつがな、こんなところでウロウロしてるってと客は嫌がってこねえや。お、逃げ上がれ。いいか、明日から下降りてきちゃならねえぞ。もしも死体でも降りてきやがったら、娘んところに無形の使いは出してやらねえからな。とっとと逃げに引っ込んでやれ。

さて、この者古くは山や川の精とされし。さて、またある時は木や石の精ともされたし。宵の口、文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら。無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我をいざなう。さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら。我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。

0: 皆様、この度10周年記念リサイタルをこうしてヒノキ舞台の歌舞伎座で行われましたことは、ひとえに皆様方のご声援と心から感謝いたしております。そしてまた今日の日が私にとって忘れられない思い出になることでしょう。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
1: ある時は悲しい思い出として、またある時は嬉しい思い出として、皆様の胸に消えてはよみがえった懐かしい歌の数々。メドレーの始めは昭和24年の作品から、映画主題歌で悲しき口笛、作詞藤浦光、作曲は万城目正です。

0: Jusqu'à présent, les pouvoirs opprimaient ou tuaient directement. Maintenant, la mort et la démence peuvent être un simple sous-produit de leur activité. Au Japon,
1: en Espagne, quand
0: la
1: y a
0: compagnie
1: Shiso
0: empoisonne les
1: yeux de Minamata et ses
0: objets de
1: mer.
0: Les pêcheurs et leurs familles sont atteints de ce qu'ils appellent seulement la maladie. Les enfants infirmes viennent tout le monde.
1: Okinawa, c'était ton très très rare. Sur ce qu'il y a dans la mort, il y a du temps d'en jouer.
2: いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメです。いいえ、ダメ